James Blunt, Tastes Like Summer. Og så til en af mine store inspirationskilder, den amerikanske sanger og sangskriver og pianist, Carole King. Her er det It's Too Late.